skrotten. Grøn, han skrev tilbage, mild i sind. Hvad med æggene, skal de ikke have gevind? Må køer stå og blive til røde bøffer? Er det rimeligt, at svinene de øffer? Må kornet stå og vokse sådan op af jorden? Skal fisk have regntøj, når de

kød og ikke stål. Så derfor kan de ikke bøjes efter deres EF-krumningsmål. Jeg synes, min agurk er både sund og køn. Og derved bliver det hilsen gartnergrøn.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

läste i dammens bok om himmelexpressens tur utom Narvesens pilarer. Der har de frälst en trubadur, mens ungdomen fra skolen

gjester uten vann. Jeg henger her på hjørnet med dritingshattle mann. De sier vi er galne, de sier vi er sprøde.

0: Velkommen, rødlampa på.
1: Takk for sist.
0: Ligge måte.
1: Terje Nysund.
0: Takk for sist, Eva Birke. Det var Tora der trionde. Nei, Hallingdal Kraftlag så introduserte sending I kveld.
1: Mhm. Tora der
0: trionde. Det står Hallingdal Kraftlag her, så ja, det heldig med til det som står. Ja, velkommen til en ny sending I Nattradion.
1: Ja.
0: 25.9.26.
1: Ja. Det synes ikke lenge som jeg var.
0: Nei.
1: Så det tiden går fort.
0: Tiden går fort.
1: Ja.
0: Ja, det ikke bare møs og riva.
1: Nei, det det ikke. Det hadde ikke gått det.
0: Nei. Og si Monica Sletten sitter og styrer hus.
1: Og passer på teknikeren.
0: Passer på teknikeren.
1: Nei, ikke teknikeren, men teknikken.
0: Ja. Og ut I det synes det vestre rommet, østre rommet blir det.
1: Ja vel.
0: Tror jeg.
1: Ja.
0: Så sitter og gro Anita Sletten og Randi Småladen foreløpigt.
1: Ja.
0: Og etter kort så kommer hun Bjørg Ringen og Kristen Hagaseth.
1: Ja. Da blir det full...
0: Det full...
1: Full...
0: Stinn brakke.
1: Helt på sav full pop, men det jo ikke fint å si det.
0: Det vel sykt å si. Men vi har jo... da.
1: Ja, du da.
0: Har laget til noen rebusser.
1: Ja, det bra.
0: Styggen vanskelige da. Ja, det ikke greit da I hvert fall.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke om det på sin plass å sende ut den første. Skal vi gjøre det, Siv? Ja.
1: Vi gjør det, for at ja. Da det kommet I gang.
0: Da vi gang. Da ja. Vi gang.
1: Ja.
0: Så hvis du sitter klare med papir og blyant og skriver ned disse 8 bokstavene jeg har stokket nå, så 1, 2, 3, begynner med. Jeg har en rebus 4 ganger I kveld.
1: Ja.
0: Det kun en, og ikke A og B.
1: Nei.
0: Det blir ikke det samme da.
1: Nei,
0: si si.
1: Det litt kjekt.
0: Ja. Og du kan, jeg kan si så mye som at det har med tid å gjøre, høsten.
1: Ja. Mm. Ja, da.
0: Så da kjører jeg på med første. Den består av 2G for Gunnar.

0: Ein R für Rasmus. Ein J für Jenny. Drei E für Eva. Og ein L for Lars. Åtte bokstaver, og trekker med cirka klokka litt før ni, da.
1: Ja, og så hukse på telefonnummeret ditt, da, kanskje?
0: Ja, telefonnummeret 61 35 99 70.
1: Ja,
0: ringer du det? Og så det noe sms-greier?
1: Ja, nei, det tror jeg slutt.
0: Det slutt på
1: jeg
0: det?
1: Har ikke, jeg vet ikke. Siv har med noe sms? Ja. Ja. Kodeord VR og så det sende det til 2300
0: ja
1: da kan har vi fått med det
0: og du kan sende helsinga også
1: ja
0: og stå på og ringe inn til oss og
1: ja
0: synge sangen, fortelle historien få spørsmål og det du måtte ønske
1: ja, det året der, det blir bra det
0: ja
1: vi har kvitt oss noe frykt eller vet
0: jeg jeg har gjort det kvitt meg helt siden sist Jeg tek opp at den rebusen I gang da Altså rebus nummer 1 I kveld Det 2G for Gunnar En R for Rasmus En J for Jenny 3E for Eva Og en L for Lars 8 bokstaver Hva med høsten å gjøre?
1: Ja Ja da, dette blir bra det
0: Nå har vi innringer
1: Har vi innringer nå? Ja, men det blir spennende
0: Hallo, hallo.
2: Godkveld, godkveld, Ingvar. Nei, Terje og Eva.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hei, du.
2: Hei, du.
1: Ja, det trivelig at du ringer til oss.
2: Ja, jeg kommer til å ringe også om den 9. oktober, for da vet jeg at det også en sending.
1: Ja, det sending da, ja.
2: Mm. Ja, for da han Erik bursdag.
0: Han Erik bursdag, da?
1: Han Erik bursdag, vet du, 9. oktober.
0: Ja,
2: Ja.
1: Det sant at det må man huske på å gratulere henne før den gangen da.
2: Ja, for jeg har sagt for å si Monika, hun vet om det.
1: Ja, det vet du. Det bra, hun teknikeren vår kan vite det.
2: Ja, men jeg har en som har på sammen som hører på det på aller første gang, en som bodde henne på oss.
1: Åja, akkurat. Ja.
2: Det da også folk som hører på det henne på oss, og ikke bare jevnaker.
1: Nei, men det bra. Det bra ja. Til flere som hører på hvis det like med.
2: Ja.
1: Men jeg lurte på da, Tom, hva du vil ha spørsmål, du vet det.
2: Ja, geografi, norsk.
1: Tja, skal vi se?
2: Han har ikke noe på lur.
0: Jeg har overlatt det til Eva.
1: Han har ikke noe på lur, det skal jeg trøste deg med. Men... Jeg skal spørre deg et annet spørsmål.
2: Ja.
1: Hvor slags bøge kan du ikke skyte med? Altså, hvor slags bue du ikke kan skyte med?
2: Du kan skyte hvert og bygge bue.
1: Hm?
2: Jeg ikke sikker.
1: Nei, men det i hvert fall noe som jeg ser oppe mot himmelen når det har vært regn og slik noe.
2: Regnbue?
1: Ja. Riktig. Det var det. Skal vi se. Hvor slags hode det som ikke har øyro?
2: Dette litt vanskelig. Jeg vil helst ha geografi.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg har ikke så veldig mye ut av geografien da.
2: Da bare tar det. Da kommer noe sport da.
1: Sport har jeg. Ja.
2: Norsk.
1: Norsk sport. Da skal vi se. Vet du hvordan by Lerkendal stadion ligger?
2: Det ligger I Trondheim.
1: Jep. Da har du to, så du har svaret rett på. Hvor slags idrett det Susanne Pettersen kjent for?
2: Ikke det håndball?
1: Nei. Hun driver bare meg på bakkenivå.
2: Fridrett. Eller speed.
1: Nei, ikke det. Det begynner på G.
2: Golf.
1: Jep.
2: Ja.
1: Så riktig som bare det.
2: Ja.
1: Har du fått tre spørsmål og tre svar? Har du gitt. Så det bra.
2: Ja. Skal jeg ta med han som har bursdag?
1: Vær så god.
2: Ja, han heter Leif KG.
1: Ja.
2: Blir 68 år.
1: Ja.
2: Og bor på Hønefoss.
1: Ja. Han kjenner, han kjenner du godt.
2: Ja.
1: Ja, det er bra.
2: Og så vil jeg hilse til Erik. Til Erik Annelise Ivar.
1: Mm.
2: Og Espen Sundvold. Riktig god bedring. Og Thomas Hagen. Mari Jakobsen. Rune Sertete. Ivar Konstlin og Udit. Og dere to.
1: Takk.
2: Og så til Andris Ristlå, så er tusen takk for koselig tur til Oslo. Og ja. Til Torskild.
1: Hadde du vært i Oslo?
2: Ja.
1: Hva gjorde du der da?
2: Jeg var med Andris Ristlå en tur.
1: Ja.
2: Og så med Histitia Solbergrina.
1: Ja, det må du gjøre, vet du.
2: Og Ronde Skau, og Astrid Breiseth, og Simen, og Nils Grø, og Ole Hummelberg.
1: Ja. Da har du helst til veldig mange.
2: Ja, og så sier Monika Sletten da.
1: Ja.
0: Og helse og si takk.
1: Og helse og si takk.
2: Og så telefonvaktene.
1: Ja, det må du ikke glemme.
2: Nei.
1: Nei.
2: Og det er koselig å høre på det, Eva.
1: Ja, men det er bra det.
2: Det er koselig å høre på Terje, og jeg skal høre på 1-12 i kveld.
1: Ja. Ja,
0: takk for det.
1: Det skal du få lov til. Det er bra du hører på. Ja.
2: Greit, ha det.
0: Takk for at du ringer, Tom.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det bra da.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja det.
1: Ja, det var en Tom Rustad, vet du.
0: Tom Rustad. Skal vi kjøre en melodi da?
1: Det kan vi gjøre.
0: Ingemars.
1: Ja.
0: Fredagskveld.

0: Ja, det var Skal vi danse?
1: Ja, Alice Babs.
0: Alice Babs, er svensko?
1: Ja.
0: Hva? Hun er borte nå da.
1: Oh, ja.
0: Men jeg tror vi har med Hussein på telefonen, altså. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
1: Hva kjenner du?
2: Det Nils Grøv.
0: Det Nils Grøv? God aften.
2: God aften, ja.
1: God aften, ja.
2: Efter ja, ja, ja, og du skulle på da,
0: ja, nå prøver så godt vi kan med da.
2: Ja, men han får ikke gjort det bedre, vet du.
0: Nei, det akkurat det. Nei, ja, men synes vi vil det ha i sendingen snart, og så da bestemte vi oss for i dag.
2: Ja, men du får ha noen gamle ord om trykket.
0: Ja. Då ska man se. Hva jeg skal finne det hen, tror. Kan man se, jeg har så mye papir her, vet du at det er hotte du.
2: Jeg har så mye papir.
0: Jeg har så mye papir. Trøllsleik. Trøllsleik.
2: Trøllsleik.
0: Trøllsleik.
2: Hva er det? Trøllsleik. Hva er det? Monsor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var helt...
2: Hva kan
0: du kalle det da?
2: Nei, det kan hun det kalle, men det, nei, det kommer ikke på, men jeg mente det var noe annet som jeg brukte. Nei, det... Ja, ja, det kan... Det var nok noe lignende.
0: Ja, ja. Må si at den er godkjent, den altså, absolutt. Ja, samme svaret har jeg, så da.
2: Ja.
0: Ein gap.
2: Ein gap?
0: Mm.
2: Ja, det er noe en til å finne på noe for akkurat, noe for gap og strikk.
0: Stemmer det. Han gir det meste det som ikke skal gjøre helst.
2: Ja, ja, det gjør jeg. Det er noe du kost.
0: Å være kølt inn.
2: Ja, da er en... Da er en jo ganske lat. Det er fisk, det var... Ja, både... Det var både folk og dem kan vel være... Da er kølt inn og... Men fisken er noe kølt inn.
0: Ja.
2: Eller så kan det vel være...
0: Det kan jo, være noen folk som er ganske kølt inne med.
2: Ja, det kan være en dårlig kø.
0: Giddaslag, så er det ikke noe. Ja, fisken er i hvert fall kølt inn en gang i.
2: Ja, en gang i.
0: Ja, da. Da får du et til. Suvlin.
2: Ja. Hva du sa?
0: Suvlin.
2: Suvlin?
0: Ja.
2: Ja, da. Men man också det är odukt och slikt och så blir det något
0: ja.
2: Svart så ja, det är liksom ja,
0: det blir svart och mörkt
2: ja, då blir det så vint
0: då blir det så vint
2: ja. Det är inte något mer
0: nej, nej, jag skulle helst inte driva med det då, vet du. Ja, men det var rettig, dette er helt rettig, Nils, alle
2: ja.
0: Sammen.
2: Ja, ja. Takk. Ja, jeg sender dere helsinger nå.
0: Vær så god.
2: Det er Torstein, Rasmus, Sigrid, Eli Karin, Idar, og Solveig, Tom og Erik og dikk alle dikka i radioen da.
0: Takk, takk.
2: Og ellers alle kjente du da. Har ikke gått til noe.
0: Nei, det har du ikke da, vet du.
2: Takk veldig... for det er fin.
0: Ja, vi skal holde på til klokka 12 da, så du får skita og høre på.
2: Ja, ja. Ja, for meg har jeg noe.
0: Ja.
2: Men det er bra, vet du. Det er liksom... Det var det sagt, eller så det snor ut til by natten litt mai, for da er det et problem mange som synes det er ordentlig å ha en av aldri fra den.
0: Ja, Det har vi fått forståelse tomme med, men det at vi har ikke nok folk til å sitte, så da må vi bare ta det når vi har folket klare.
2: Ja, ja, men det bra.
0: Ja.
2: Men det har vært bedre litt enn hår.
0: Ja, det blir bedre og bedre.
2: Ja, det bra.
0: Ja.
2: Det greit å få det.
0: Nei, men da... Men har du fått helst til deg du vil, da?
2: Ja, det er greit.
0: Ja.
2: Takk for det.
0: Ja, nei, men takk for at du ringte.
1: Ja, takk for at du ringte. God helg, Nils.
0: God helg.
2: Lige med deg.
0: Ha det bra. Det kom inn ei helsing her. Det er helsing til Olav Trøn og Helge Etnestad, som er på Ingeli i Etendalen. Vet du hva det er?
1: Ja.
0: Helsing er fra Anne Synnøve og Terje. Så da har vi lest opp den helsingen.
1: Ja.
0: Så det.
1: Kost deg ikke Etendalen.
0: Ja. Du burde jo vite hva det er, du som er fra der.
1: Jeg vet hva det er.
0: Ja.
1: Eri og Siv sitter og prater meg inn en ei.
0: Jeg er ikke gutt etter hva det blir.
1: Ei. Telefon på tur.
0: Ja.
3: Hallo. Jeg er fra Jenaker, Venke.
0: God dag.
3: Venke Vestby, ikke?
0: Venke.
3: Vestby.
0: Ja. Vestby.
3: Jeg er fra Jenaker, vet du.
0: Ja, det var det da.
3: Ja, du vet hvem jeg er, Eva.
0: Ja.
1: Du vet hvem du er.
3: Det som er Eva som driver med oppå, vet du. Har ikke sett reklamen, da.
0: Nei.
3: Nei, det er helt sett.
0: Ja, men det er bra du ringer, Venke.
3: Ja, da.
0: Så det.
3: Jeg vet hvem Terje er, da.
0: Ja, det vet du. Vet du hvem Terje er?
3: Ja, han er veldig flink til å synge.
0: Ja, det er han.
1: Får ikke skrøyte for mye nå.
0: Det er helt det.
3: Jo, jeg har ikke hørt til å synge i går, så. Han sa at folk vil ringe og synge, sa han.
0: Ja.
3: Jeg gleder meg til å høre den synge rett og kveld.
0: Ja, det skal bli spennende. Da...
3: Ja, for litt musikk, da.
0: Ja da. Det er spørst om du
3: skal... Det er deilig god på sikkert.
0: Ja da, han er det. Han er i hvert fall veldig god på å synge, og så er han veldig god til å spille bass.
3: Kontra bass?
0: Nei, ikke slik fotse i fele, som hun kaller det.
3: Altså, jeg kaller det kontra bass, eller det?
0: Ja. Å nei da.
3: Eller drengspill.
0: Ja, han spiller det med han.
1: Nei da.
0: Å nei. Har vi sluttet med
3: det? Det er han eller andre, det. Vi har bussjåføren.
0: Ja.
3: Det er bussjåføren,
0: ja, bussjåføren.
3: Ja, han som er jobber i noen sted.
0: Ja, ikke som bussjåfør.
3: Jeg driver kjørt buss, vei.
0: Det er jo ikke seg.
3: Og så har vi vært på gramleder, da.
0: Ja, du tenker på en...
3: Ja, det var ikke den der.
0: Ja.
1: Arne.
3: Arne, ja, eller ja.
0: Ja, men han spiller ikke trekspill.
3: Gjør det ikke?
0: Nei. Da han fantasert.
3: Jeg kommer over til musikk, da.
0: Ja, Venke, vil du ha noen spørsmål?
3: Ja, jeg har musikk.
0: Ja, jeg må se om jeg finner at jeg hadde skrevet, da. For jeg har tenkt litt på at du skulle ringe, vet du.
3: Hva tenkte du, da?
0: Ja. Skal vi se om vi finner at...
3: Hvorfor er det jo Lillehammer som ringer inn, ja? For det var i vår gang.
0: Ja.
3: Skal vi se. En geir og så er det Lillehammer, hvorfor er det som ringer inn?
0: Ja, det kan nok hende.
3: Ja.
0: Bare funnet at musikkspørsmålet mine nå, så...
3: Jeg har lagt den bryteren.
0: Ja, det er liksom litt mye, kan du si. Så da...
3: Arne, har ikke du noen geir?
0: Terje, har du noen musikkspørsmål, da?
1: Jeg visste ikke disse her, så...
0: Du kan jo prøve. Se.
3: Ikke noe vanskelig, altså.
0: Du skal få fullføre teksten på dette her, du.
3: Ja.
0: Bæ, lille lam.
3: Har jeg noe ull?
0: Ja. Det er god tekke.
3: Søndags hvertil far, og søndags hvertil mor. Mm. To par strømper til mitt lillebror.
0: Jeps. Det var den. Og så det en som heter Lille Petter Edderkopp.
3: Ja, Lille Petter Edderkopp har klatter på min hatt. Vinter regn og Petter ned om natt. Så kom solen og fint på min hatt. Ja.
0: Jo. Og da blir og det... Da blir det liv i...
3: Hatten. Ja, det blir liv i... Ja, jeg vet ikke hva du mener.
0: Det blir liv i hatten.
3: Ja, jeg kaller det, ja.
0: Fløy en liten...
3: Blåfyll gjennom vindu.
0: Jep.
3: Da vi var i. Og en liten vildklump.
0: Ja.
3: Vildklare. Jeg kan, skjønner du.
0: Å ja, jeg vet at du kan.
3: Ja, jeg snakker, jeg veldig flinke på musikalk.
0: Ja, det bra.
3: Ja.
0: Kom og
3: se. Jeg vet at vi skal hver gang i møtet med at jeg snakker det. Jeg behandler drastmekk med Torbjørn.
0: Ja, det fint ned på der, altså.
3: Ja, der kommer Torbjørn. Det blir ingen bjørn og noen ned på.
0: Ja.
3: Det er nyåret, så kommer det veldig på TV2.
0: Ja, det, jeg gleder meg til det bynatt. Jeg synes det veldig ordentlig. Ja.
3: Ja.
0: Så det.
3: Nei, men interesserer ned litt fra hotell.
0: Ja. Da har jeg fått svar på det jeg lurte på, jeg.
3: Ja, så det skikkelig vinterveier på en, at det ny varmegrader ut.
0: Og det såpass?
3: Ja.
0: Ja. Ja, da skal han ikke klage.
3: Nei.
0: Nei, men Venke, da sier tusen takk for at du ringte, da, men skal du sende noe helsinger, kanskje?
3: Ja, jeg har sendt hilse til alle sammen, Thomas og Lille Hammer og alle sammen. Ja. Jeg hilse til henne, så kommer jeg gjennom døra, det mett på.
0: Ja. Velkommen.
3: Jeg tror jeg møtte.
0: Nei, men
3: jeg ringte bra, jo.
0: Da får du ha en god helg, da.
3: Ja, ha det.
0: Ha det bra, ha det bra.
3: Ha det.
1: Ja, nå kan Mønse velkommen etter to telefonvaktigheter.
0: Ja, og, jeg så deg kom.
1: Bjørg Ringen og Kristen Hagaseth og Sverige i dag kommer rett derifra. Tenk på det.
0: Da er ikke kvifull der, reise til Sverige og så helt opp i radioen etterpå. Kjære vene.
1: Nå gro Anita og vil forlate oss, da, sikkert.
0: Nå, jeg får ikke løte de.
1: Ja.
0: Skal vi se. Det kommer ei helsing. Ei helsing til Venke Vestby, Rolf Vestby, Gerd Vestby, Marit Sørvang, Kim Daniel og Simen fra Sarpsborg. Og det, så sier det god kveld, og det fra Tom Rustad. God helg var det, ja. Ja, visst var det god helg. Nei, den har jeg lest. Jo. Helsing til Olav Trønn og Helge Etnestad, som på Ingeli i Etendalen.
1: Den har du lese.
0: Ja. Anne fra Anne, Synnøve og Terje.
1: Nå fikk jeg den en gang til.
0: Ja.
1: Det ikke verst.
0: Så det så. Nei, men da vet du. Vi har vel hatt noe fin musikk med vi kunne spille.
1: Hva så, ja, klunken, ja. Se omlaget.
0: Ja, da er jeg flinke.

0: Det var klonken det.
1: Det var det. En saltande god mazurka.
0: Ja. Ja, ellers vi har vel ikke så mye å si.
1: Det blir noe nytt for deg.
0: Som regel ganske stille, Tommy.
1: Åja. Kanskje jeg bare skal skrive opp navnet på denne gruppa som skal spille elgjakt etterpå.
0: Ja.
1: Det litt viktig at det kommer fram rette navnet på gruppa.
0: Ja.
1: Ser du?
0: Kan jeg ta opp at den i bussen en gang, for det kan jo hende folk kommer til etterpå.
1: Ja da. Vi satser på det.
0: Første rebussen i kveld da.
1: Mm-hmm.
0: Den består til 8 bokstaver. Og har absolutt med denne tida her å gjøre.
1: Ja, for det ikke kommet snø der du bor enda.
0: Nei. 2G for Gunnar. 1 R for Reidar. 1 J for Jenny. 3 E for Eva. Og 1 L for Leila. Trekker meg litt av før og ni.
1: Har du noe stikkord?
0: Ja. Det har med denne tid å gjøre.
1: Det det som stikkordet, ja.
0: Mykje med denne dagen å gjøre. Så lett, vet du.
1: Men hvordan jeg skal ringe igjen da?
0: Ja, det var det. 61 ja. 35 99 70.
1: Ja.
0: Hvis du vet det. Og så det melding da. Det kodeord VR. Mellomrom.
1: Ja.
0: Melding, ja. Send til 2300.
1: Du greide det?
0: Takk.
1: Og dette var svært.
0: Nå det en ny telefon på tur.
1: Ja. Det bra. Hallo.
2: Hallo, Eva. Erik Røstad.
1: God dagen, Erik.
0: Hei, hei.
1: Så trivelig at du ringer.
2: Teddy?
0: Ja.
2: Jeg skal etter bladkake 9. oktober.
0: Ja, det har jeg hørt rykte om at du skal.
1: Hvorfor skal du etter bladkake da?
2: Det er jo bursdagen min.
1: Ja, det var det, ja. Ja, da litt med gratulere det på forskudd med da. For vi er ikke her den 9.
2: Ja, men da blir jeg 63 år.
0: Blir du 63 år, ja?
2: Ja.
0: Du født i 63?
2: Ja.
0: Ja.
2: Er du
0: også? Nei, jeg født i 66.
2: Ja.
0: Nei, så du mye eldre, du ni.
2: Ja, du har bare ungdom, du.
0: Mer ungdommen,
1: ja. Ungkelven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, står det bra til med deg?
2: Ja,
0: ja.
2: Du må kose meg. Kaffe og sjokolade?
0: Ja.
1: Nei.
0: God til å kose deg, du, Erik.
2: Det er noe.
0: Ja, det er det. Ja, men nå, Eva, har rett noe sport til henne.
2: Ja.
0: Er det det du?
2: Du kan ikke lure meg det, Eva.
1: Jeg Nei, kan lure deg, og jeg skal i hvert fall lure deg.
0: Nei. Hun prøver så godt hun kan, da, vet du.
1: Skal vi se. Dette her er vel litt fotball, tenker jeg. Hvem var det som skåret flest mål på det norske herrelaget? Nå?
2: Det var ikke Haaland?
1: Jo da, det var det, vet du.
2: Jeg så fotballkampen i går.
1: Ja, hvordan gikk det da?
2: Norge vant 3-2 år i Danmark.
1: Åh, så det vann?
2: Ja, Haaland skåret 1 mål.
1: Ja, så bra. Det gutta har med seg homo.
2: Ja.
1: Kan man se. Hvor mange spillere er det på et fotballlag når det er på banen din, da?
2: Jeg er 8.
1: Nei. Det er nok litt flere.
2: 10.
0: Du nærmer deg nå.
2: Det er 11.
1: Ja. Det vet du. Søren, jeg hadde meint jeg skulle lurt det der, da, men... Fikk ikke til det. Kan man se om jeg hadde et annet. Hvor slags by arrangeres Holmenkollrennene i?
2: Oslo?
1: Ja. Da greide ikke lure deg I kveld, eller Erik?
2: Nei.
1: Så det hadde jeg meint, altså.
0: Ja, skal du feire stort på jubileumsdagen din?
2: Jeg er ikke helt sikker. Jeg skal feire med noen venner.
0: Ja, ja, ja.
1: Koselig det.
0: Trivelig det, da.
2: Ja. Terje, det. Ja. Her 17 morgener.
0: 17?
1: Ja. Oi.
0: På leira?
2: Ja.
1: Er sommeren jo det, da?
2: Nei, Terje, jeg tror 12 morgener ute.
0: 12, ja. 12. Ja.
2: Jeg sitter på verandaen.
0: Ja, ja, ja. Men han må sitte ute. Passe på så lenge det varmegrader.
1: Trivelig det at det går an å sitte ute ennå.
2: Men det må jo bli fint vær.
1: Ja, det skulle det. Det bra. Da skal vi kose oss.
0: Ja.
2: Jeg skal kose meg øl og pizza.
1: Nei. Er sant?
2: Ja.
0: Det høres brukbart ut, det.
1: Ja, det. Da tror jeg kommer på besøk.
2: Du, Teddy, du må ta Eva og komme til meg en gang.
0: Drikke øl og etter pizza.
2: Nei, du så fikk du spille et trekspill.
0: Nei, jeg spiller ikke trekspill, jeg.
1: Han veldig, veldig god til å synge, da.
2: Ja, det du og Eva.
1: Takk for det, Erik. Det bra. Ja, men har du helst det du skal gjøre, eller?
2: Jeg må si hilse til Ivar Øregård, Annelise Øregård, og Astrid Breiseth, og Tom Rustad, og Venge Vestby, og Simre Sørpe, og Nils Grøv, og Judith, og Torse Bekken. Man ser hilse til på vakten.
1: Ja.
2: Og tenker, det på riktig god, jeg skal høre på det klokka 12.
0: Ja.
1: Ja, det bra det. Bra. Takk for at du ringte da, Erik.
2: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hei.
1: Det var Erik Rustad, vet du.
0: Hva trekker deg denne første?
1: Det om en 5-6
0: minutter. Nå trekker deg den.
1: Gjør jeg det?
0: Ja. Kvart øyeblikk.
1: Ok. Ja, dette har ikke jeg greie på.
0: Nå det en gruppe som heter Breisås.
1: Ja.
0: Som skal synge om elgjakt.
1: Jep.

0: Ja.
1: Nå er det elgejakt snart.
0: Ja.
1: Har ikke begynt enda.
0: Begynner i dag.
1: Begynner det i dag? Oi! Ja, det har ikke jeg fått med meg.
0: Så bare, må du hvis du ringer inn og forteller om elgefall, hvis det har vært noe.
1: Ja.
0: Det så har jakta i dag.
1: Det noe rart om det ikke har vært noe fall.
0: Ja, det har vært noe.
1: Mm. Det en helsing her. Den helsingen heter Karianne Steinslette og Jeppe. God helg ifra Tom Rustad. Og så det ei helsing til. Sender jeg helsing til Daniel, som på leira. God helg, helsing Venke.
0: Ja.
1: Så da har jeg fått lest opp helsingen.
0: Da driver du og trekker i den der første rebusen sikkert nå, da.
1: Mm. Vi får ikke kaste ut noe ny før en har fått...
0: Nei, jeg skal ikke si svaret på den første helt foreløpig.
1: Nei, vente litt. Ja. Det folk vil gjerne benytte sitt av de da, vet du.
0: Ja.
1: Så det så.
0: Det er moro sagt svaret, men...
1: Ja.
0: Men, det det.
1: Men det ikke lenge før.
0: Neida.
1: Så da... Nei, men da... Hvordan skal man lese opp noe? Nei.
0: Jeg vet ikke... Ja, det hadde jo med noen siste... Det ble godt timet dette, elgejakt, vet du?
1: Ja.
0: Sangen og...
1: Ja.
0: Og første rebusen var jo elgejeger.
1: Ja. Dette visste jeg.
0: Fryktelig vanskelig, tror jeg. Men jeg vet med meg selv at jeg liker så godt lette rebusa.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal løse det selv.
1: Det er slik det er det.
0: Ja. Nå skal jeg sende ut neste.
1: Vær så god.
0: Kjem snart boket, så du skal få lese vinnere.
1: Mm-mm.
0: Rebus nummer to i kveld. Sju bokstaver. To R for Randi. En T for Theobald. En H for Håvard. En A for Arne. En Ø for Øl. Og en G for Gunnar.
1: Jeg tror du må ta det opp, Mathias.
0: Ja, da. To R for Randi. En T for Theobald. En H for Håvard. En A for Arne. En Ø for Øl. Og en G for Gunnar. Og det har vi denne tid å gjøre dette med.
1: Ja.
0: Vanskelig.
1: Dette er veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Det er alt for mye bokstav, vet du.
0: Ja. Da kan det folk synes det for lett, så de synes det kjedelig da, men jeg blir så kry hvis jeg greier å løse en rebus når jeg hører på.
1: Ja, og du er ram på rebusa da.
0: Ram, vet du. I hvert fall hvis det er lett.
1: Ja, men du er, det har du bestandig vært. Du liker det.
0: Ja.
1: Så det. Men hvis jeg skal svare, så må du ringe en plass.
0: Ja, du, det var nummeret hit. 61 35 99 70.
1: Det er lurast.
0: Er det noe meldinggreie?
1: Det er lurast at jeg ringer hit.
0: Ja, da kan jeg ringe hit. Og treffe det trivelige telefonvaktig.
1: Ja.
0: Melding da. SMS. Kodeord. VR. Melding. Send til 2300. Jeg ser på Siv i tilfellet gjør feil. Nå sitter bare og skrater, altså.
1: Ja, men da er jeg sikkert fornøyd.
0: Da er fornøyd.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det må han tro. Absolutt.
0: Tommys er det en gruppe som heter.
1: Ja.
0: Det gikk en liten engel.
1: En liten engel.
0: Kjører med en melodi.

0: Då har jag fått skriva upp namnet på dig som har ringt in till se.
1: Ja.
0: Och nummer så jag ska få. Då är det 579 Tom Rustad Hønefoss. Han har också fått 580 och 81. Nils Grøv i Vang, han får 582, 83, 84. Och Wenche Westby på Jevnaker, hon får 585, 86 och 87. Och Erik Rustad, han får 588, 89 och 90. Så då
1: Jeg har vært ute og sett på været, og...
0: Ja, hvordan var det?
1: Ja, det? Nå kan jeg si akkurat slik så yr på det å si. Det kan bli sol i morgen.
0: Ja, det utrolig god jeg får til.
1: Ja, da.
0: Ja, men jeg har hørt det med at det spått fint vær i vann.
1: Ja, det skal bli bra.
0: Ja.
1: Det skal det.
0: Så da blir det vel noe litt av fine på ute, da.
1: Så det blir en fin jaktdag.
0: Ja.
1: For deg som jakter elg.
0: Mhm.
1: Og jeg har lyst til å høre om det døtte noe elg i dag.
0: Elg. Hare.
1: Og.
0: Jeg er litt lykk.
1: Du kan også fortelle om beagle sin det.
0: Ja.
1: Vi har en slags beagle, sa han. Han jager elg, rådyr og hare.
0: Den synes det var så morsom.
1: Ja. Det er ikke verste, for da har han like all-around hund.
0: Ja, det er ganske greit det da.
1: Ja. Nei da, men...
0: Det kommer nok å se... Helsinga.
1: Ja.
0: Sende helsing til Torkjell Rye, Gjermund og Andris, og det er fra Tom Rustad. Og så er det... Ja. Jeg har fått melding om at det mangler en S i rebussen din.
1: Ja, så godt. I den
0: Ja, nummer to.
1: Ja, men jeg har glemt å si en S.
0: S, ja.
1: Har du hørt likt det godt?
0: Da sier man at det en da. Det en S.
1: Vet du, da skal jeg ta den opp av det.
0: Ja. Det tror jeg meg.
1: Det gikk litt fort å drømme dette her. Jeg regnet med det skulle være noe. Så da med andre ord så blir det 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 bokstaver.
0: Ja.
1: Da får vi redigere den, og så får vi ta den på nytt.
0: Ja. Vær så god.
1: Andre rebussen i kveld, da blir den redigert til 8 bokstaver, før jeg har glemt en S. 2 R for Reidar. 1 T for Theobald. 1 H for Håvard. 1 A for Arne. 1 Ø for Øl. En G for Gunnar, og en S for Sigurd.
0: Da blir det rettikt.
1: Da blir det rettikt.
0: Ja.
1: Jeg beklager dette.
0: Nei, men nå har vi fått rettet oppi, så, ja, nå, oppi ja. Det, så nå kan folk skrive hva dette var for noe.
1: Ja.
0: Og fant det ut, da.
1: Da fant det ut.
0: Jeg skjønner jo det at det mangler en S når jeg ser på det.
1: Ja, jeg ser det med noe. Det mangler ikke en S i det jeg har skrevet som svar, men...
0: Nei.
1: Jeg hadde glemt den i... Ja, ja.
0: Sånn er det.
1: Lik er det. Jeg har gjort feil før, jeg.
0: Det har du gjort, vet du.
1: Ja.
0: Nei, men da har vi forrettet opp i dette.
1: Ja. Takk for den som oppdaget det, da.
0: Men jeg synes at folk kan ringe til seg.
1: Ja, da. Det går en kort på TV-en sikkert med.
0: Synes det jammen at du kan gjøre. For det, vi har mye... Og vi gjerne prater ikke, og som en Terje sier at det har vært moro fått vite om det noe elgefall i dag.
1: Ja, for etter mine beregninger så skulle vi begynne i dag, hjertet.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Den 25. september i dag.
0: Ja, det stemmer nok det, kanskje, ja.
1: Ja. Nei, men

0: Det var en kaptein Snutebilde.
1: Han har mange artige sanger, han, Øystein Sunde.
0: Ja, han ganske kjaftkåt, han, som jeg sier Valdes.
1: Ja, det var i hvert fall alt sikkert.
0: Eller som mø sier Valdes, da.
1: Ja, som mø sier Valdes, ja.
0: Ja.
1: Ja, for du prater jo Valdes, du med.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Takk inn på det.
1: Ja, ja. Nei, men det ikke noen som ringer hos deg?
0: Nei, det stille på tråden.
1: Hmm.
0: Det det. Og vi har vel ikke så mye vi skulle ha sagt.
1: Det mest av de.
0: Ja, men som ikke noe repertoire med.
1: Vi har ikke det, da.
0: Nei.
1: Du kan jo lese i historiet og et eller annet, men det... Hi-hi.
0: Ja, da.
1: Men det blir så dumt.
0: Da tror jeg folk setter mer pris på å høre musikk enn at vi skal sitte og prate tull.
1: Ja. Men nå skal det bli gammeldans, altså.
0: Ja.
1: En ekta god reinlender som heter Heimføingen.
0: Ja.
1: Og det Heimføingen som spiller deg, mener jeg. Og så er det heiter reinlenderen henne Ragnhild.

0: Ja, nå skal jeg sende ut ei helsing helt først. God helg ønskes til Knut Johan Holden, og det er helsing fra Annie. Og så er det sende deg god helg til Annie Lium på hytta. Kos deg, klem fra Per. Så da har vi gjort det,
1: Ja.
0: men jeg tror vi har noen med oss på telefon.
1: Hallo.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, ja, der har vi noen. Hvem er du?
2: Det er Brendefuren.
0: Er det Brendefuren, ja?
2: Ja.
0: Akkurat.
1: Velkommen til Valdres.
0: Det er bra.
2: Ja, takk.
0: Vi setter veldig pris på at folk ringer til oss, da, vet du.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, hvordan står det til med det?
2: Jo, det står noe bra til. Bare får litt finere vær nå, så.
0: Har du stygt vær borti, Erika?
2: Det har regnet nesten i hele sommer.
0: Å ja, uff, uff, uff. Ja, det høres ikke bra ut.
2: En eller to dager med fint vær, og så 14 dager med regn igjen.
0: Ja.
2: Og bare holder på seg i sommer.
1: Ja. Men det blir litt trått det, da.
2: Ja, det er trekt.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Er du en sikker som på elgjakten?
2: Nei, vi har ikke elg.
0: Du har ikke elg gjort.
2: Jo, det er. Så det blir nå en del hjortekjøtt.
0: Ja.
2: Og stapp i fryseren.
1: Ja, men det er godt det da.
0: Ja,
2: ja da.
0: Veldig godt.
1: Ja. Og Eva har kanskje noe.
0: Hva du vil ha da til spørsmål, for du vil ha spørsmål?
2: Ja da, det er gamle ord.
0: Ja, da skal
2: Tenkte
0: vi
2: se. På.
0: Ja, da skal vi se om jeg finner opp papiret mitt. Jeg hadde noen gamle ord og uttrykk her, så jeg tenkte jeg skulle spare litt til eventuelt det. Skulle jeg gjort det deg da? Nei, men i alle dager, jeg tek feil papir hele tiden.
1: Så dukker nok opp.
0: Ja. Kan man se det her da. Det var så mye papir å rusle i. Kan man se. En hespill.
2: Det er jo noe med garn å gjøre. Og det må nå være det som vi kaller for hespetegn.
0: Ja.
2: Det kan være to.
0: Ja,
2: to svar på det.
0: Ja, det kan det. Det kan være to forskjellige ting.
1: Men kan du bruke etter hespetreet til? Det er så mange å si.
2: Ja.
0: Det er ikke gutt, vet jeg. Nei, men det var rett ikke det, altså. Skal vi se. Ansam.
2: Ja, da skunder du deg, og sikkert mye å gjøre, så du er ansamme.
0: Sikkert. Det er derfor de gir det. Det er derfor de er ansamme.
2: Ja.
0: Skal vi se om jeg finner noe annet, så er det mye vanskeligere, da. Stegbygle.
2: Hva har du kalt det før?
0: Stegbygle. Stegbygle.
2: Det kan jo være et stillas.
0: Nei.
2: Og det kan være når du skal ha deg en ridetur.
0: Ja, det er sant det. Men svaret som jeg skal ha, det er ikke det.
2: Det må nå være en sti som du går på, som kan være litt vanskelig.
0: Det er et navn på et kvinnfolk.
1: En betegnelse.
0: En betegnelse, ja. Ikke navn. Betegnelse på kvinnfolk.
2: Det er slet ikke kvinnfolk har ikke vi her.
0: Nei. Det er jo ikke rart om du greier, ikke greier svare da.
2: Nei, det er ikke allerede reklamer, tjekk.
0: Et uhøvelig kvinnfolk.
2: Å ja.
0: Så det var ikke så galt da.
2: Å ja, det kan hende det slenger. Nei, det var svaret jeg her oppi.
0: Kan vel hende du har noe slik noe?
2: Ja, det
0: Men anføttis da, det vet du hva jeg for noe om.
2: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
2: Det noe to som ligger i samme seng, eller?
0: Mhm.
2: Og så, hva jeg skal si, de har det i en enda føttene i.
0: Ja.
2: Det ligger omvendt, har det som jeg har sagt.
0: Ja, men det er helt rett ikke svaret det. Det er omvendt. Det ligger ikke likt, kan du si. Det ligger samme måte inn. Hvor sin veg? Nei, men da har du fått det du skal ha, tror jeg.
2: Ja, det jeg noe godt fornøyde.
0: Og det bra, det.
1: Det bra. At folk er fornøyde.
0: Ja, det bra.
1: Ja, det regnet bort til det nå, men.
2: Ja, i går var det en kjempe dag, og I dag tidlig så begynte det å hølge regn og vind og
1: ja.
2: Det er rett og slett utrivelig og tidlig mørkt kveldene og
1: Ja, det er ikke den triveligaste tida nå.
2: Nei, men det går kveld var fint på en sten også.
1: Ja. Nei, det har vært mye bra vær her borte, synes jeg.
0: Ja,
1: det
0: har
1: det. Ja, det var en bra sommer.
0: Vi har hatt det bra.
1: Der. Kanskje litt for lite regn?
0: Ja.
2: Nei, ser. I beite så det blått og vått og drar selv på rått nå. Og, så det blir vel snart bare å sitte inn og vente på ventren.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du mye snø borti, Rikken? Altså når det snø?
2: I år det noe mye rogne bær, og da skal det nå bli lite snøv.
0: Ja.
2: Men jeg har nå nesten 3 meter med snøv når det lider langt ut i april.
0: Ja, akkurat.
2: Sommer venter, og da... Men det venter, så var det, kom det en 1,5 meter med snøv, og så kom det... regn, så det ble nesten bæst. Og så snø var det.
0: Det er trøyt.
2: Så spiser sången han held på. Vi slutter med noe.
0: Mm.
2: Nei, vi har denne... noe uleipe, men i venter så var, så var det så blått og lite snø at det ble tjupkjær en gang.
0: Åh. Uff. Det er trøytelig.
2: Men i gamle dager når jeg vokste opp, da var det stikkelig ventra ifra ja, begynnelsen av november og ut i, langt ut i april.
0: Ja.
2: Med stabilt, godt, kaldt vintervær.
0: Ja. Det er jo det som er det beste den tiden, liksom.
2: Jeg tror det må være noe med klima og
1: Det kan vel enda det, men det er noe sykluser med, tror jeg, som kan flytte, men det er, ja, kan vel være noe med klima, men...
0: Det er ikke gutt ut da. Men, det, men her borte er det fryktelig mye rognebær da.
2: Ja, det er her også, og da skal det bli lite snø.
0: Ja, det blir jo greier ikke bare to bør i om... på buska greier ikke bare to tunge bør i si
2: men det er et annet værmester jeg har fra gammelt
0: ja
2: Istelen så høyde så han blir så mye skal det blir snøv
0: ja
2: okay. og jeg kan jo se Istelen så er hun nesten 2 meter høyde
0: og såpass
2: ja
1: ja det er ikke småtteri
0: nei
1: Skal du hälsa til noen brendefuren?
2: Ja, det må jeg gjøre. Det er mest og fremst til dere og alle råd vi har.
0: Tusen takk.
2: Også til nå Nils Grøv.
0: Mm.
2: Og Nili. Og Kongslien og Nydit. Til Nastri Breiseth. Og så, det blir så mange ramsopp at jeg får si til alle kjenner og kjære som jeg har borte i Valdres.
0: Ja, men det teker imot det, vet du.
2: Ja, og ønsker alle rettelig fine god helg.
0: Ja.
1: I like måte.
0: Men vi får si i like måte.
2: Mm. Ja, takk.
0: Men hjertelig takk for at du ringte, det var veldig trivelig.
2: Ja, det trivelig for meg også.
0: Ja.
2: Jeg liker så godt Valdres-radion. Det mye likere det hele, og sitte og bli smurt jeg kropp på.
0: Ja.
2: På fjernsynet.
0: Og så trivs du bort i Valdres med når du her?
2: Ja, da.
0: Ja.
2: Det min andre har en plass, har det som jeg har sagt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det bra.
2: Så jeg har hatt mange gode år i Valdres.
0: Ja, det bra. Det trivelig å høre.
2: Ja. Men da får jeg ha litt godt å takke for pratet.
1: Ja, like måte, Rasmus.
0: Like måte.
2: Ja,
0: ha det godt. Og så tales med at snart.
2: Ja da,
0: ja.
2: Ha det.
1: Greit det.
0: Ha det bra.
1: Ha det. Hei, hei.
0: Da det ei helsing her. Jeg vil helse til mamma og pappa på hytta på Grøsli og til Vegard. Dikkene i radioen og ellers alle kjente med ønske om ei god helg. Og det fra Tove Kjernslin. Tusen takk.
1: Takk.
0: Si mø da.
1: Ja,
0: trivelig.
1: Ja, ellers det ikke flere siv på luftet på tråden. Da får vi spille litt musikk.
0: Mø spiller musikk.
1: Men hadde du en plan, Eva?
0: Ja, det hadde jeg faktisk.
1: Det har du faktisk. Men, kan vi ta den etter låten, da? Den planen din?
0: Ja, vi kan gjøre det. Ta det etter låten, med.
1: Mikkel Skille, skål for en herlig dag.

0: Ja, det sant at jeg skulle aldri I verden drive med skrivearbeid. For nå viser det seg det at på denne der, nummer to så har jeg jo glemt at det en rekke bokstaver.
1: Ja.
0: Og da blir det vanskelig for folk.
1: Det skjønner jeg. Men ja, du hukste alle bokstavene på nummer tre da? Som,
0: jeg hadde ikke det heller, vet du.
1: Nei, du hadde, har jo sendt den ut da?
0: Ja da. Men nå skal du få den på nytt, og nå har jeg ja. Skjerpet meg noe fryktelig her, så nå heldigvis så folk vaktene. Nei, så jeg ute her. Så jeg beklager dette altså. Herregud. Jeg skal aldri gjøre dette mer.
1: Oi, oi.
0: Men I hvert fall på treeren, som vi skal begynne på nå, der skal det være da, jeg sa 14 bokstav, det 13 bokstaver, men det skal være 13. Nei, 14 skal det være, og jeg sa 13. Ikke sant? Ja. 2M for Martin. 1K for Kari. 3T for Tore. 2L for Lars. 1A for Arne. 4E for Eva. 1R for Randi. Og 1O for Ola. Nå tror jeg vi rakk det.
1: Rett.
0: Det beklagelig.
1: Ja, for hvis du ser på hva du har laget til oppgave, så ser du at det var noe som manglet der.
0: Selektiv dyslektiker. Ja, det jeg. Det jeg. Så neste gang, Eva, så det du som skal lage.
1: Ja, det ikke sikkert du hadde hørt det bedre.
0: Ja, og det, jeg skal bare innrømme at jeg har gjort så godt jeg kan, og det I hvert fall ikke godt nok.
1: Nei, nei.
0: Nei. Men nå tror jeg vi råkte på denne der trea da.
1: Men jeg fikk beskjed om at det var noen jeg ikke hadde taket med på førige oppgaven når jeg skulle lese vinnerakken.
0: Det var det enda godt at ja, du hadde bommet litt med.
1: Ja da. Så da får jeg lese opp deg da.
0: Ja.
1: Det var en Torgeir Brobakken. Han hadde ikke vært med på rebus nummer 1. Så beklager det, Torgeir. Og så var den 92, det var en Tom Rikard Taje. Og det han heller vart ikke med på rebus nummer 1. Men nå hadde fått Ludvigaste 591 og 92. Så var det Nils Grøv, han får da 593. Eli Karin Kirkengen, hun får 594. Og Kari Brattrud, hun får 595. Og Einar Nordstad, han får 596. Lisbeth Teggemoen, hun får 597. Og Brynhild Rundbråten, hun får 598. Så nå har jeg fått rettet opp det.
0: Ja, det godt gjort at folk har greid denne rebusen som jeg ikke hadde alle...
1: Ja, det synes de er veldig godt. Jeg hadde ikke fått det til.
0: Nei da, uff, ja, ja. Det får bære over med meg.
1: Men nå har du jo sendt ut ny da.
0: Ja.
1: Som skal gå ganske lenge I serie, for klokka jo ikke med en tid.
0: Ja, går til å passe.
1: Ja. Nå tror jeg det at det noen som skal inn til hus på telefon.
0: Ja.
1: Så da får vi se. Hvem det ikke gutt vet det.
0: Jeg på tur.
1: Ja.
0: Jeg på tur, ja.
1: Det dum.
0: Ja, de godt gjort å bomme så voldsomt. Jeg hadde glemt både en S og en F I høstfarger. Og...
1: Ja. At du hadde glemt en S I høstfarger.
0: Og farger. Ja, ja. Jeg sier litt om...
1: Ja, da.
0: Kunnskapen.
1: Du har sikkert vært veldig stresset da, vet du.
0: Nå det telefonen inn til oss.
1: Mm. Hallo!
2: God kveld, godt folk.
1: God kveld, god kveld. God kveld.
2: Elina her.
1: Jeg regnet med at du skulle ringe snart.
2: Ja! Det tenker jeg nok.
1: Ja, du sa jo det.
2: Jeg har gitt beskjed til Siv om orienteringen når det gjelder premien. Ja. Så det fikser seg.
1: Det bra, det bra. Du er flink til å gi oss premia som du kan gi bort.
2: Ja, det er jo første gangen jeg gjør akkurat det.
1: Ja, men det er bra det. Vi trenger jo alt slik noe.
2: Egentlig så var de tenkt noe annet.
1: Ja.
2: Men det ble ikke sånn, så derfor ble det dere stedet. Ja, fikk det.
1: Men vi takker og bukker. Og har gitt oss masse servietter.
0: Ja, så bra.
1: Så det...
2: Som ligger her ennå.
1: Ja, ja.
2: Som du fikk bilder på telefonen din, Eva, ja. Så du kan godt vise Terje det.
1: Det kan jeg gjøre etterpå.
2: Ja, hva?
1: Og så har jeg fått bilder til deg og kjendiser.
2: Ja, det har du gjort.
1: Ja, det var litt artigt.
2: Den ene er jo ikke fullt så kjent, kanskje, men...
1: Nei, den siste. Den kjente ikke. Men den første kjente jeg.
2: Ja. Jeg har mange flere bilder.
1: Men kan du si hvem du sendte til meg da?
2: den første, det var rett og slett fra Allsang på grensen.
1: Ja.
2: Det var rett og slett jeg og Katrine Moen, som ja. jeg faktisk kjenner fra før.
1: Ja.
2: Ja, hun har vært ledsageren min på leiringa, og da klarte hun rett og slett å lage en takkesang til meg.
1: Nei, men i alle dager, så koselig da.
2: Den heter All Right to Love Song.
1: Så bra.
2: Så, hvis dere har lyst til å bli bedre kjent med meg, så kan dere bare høre på den.
1: Ja, det kan vi gjøre. En gang vi har god tid og planlagt det, så går nok det fint, altså.
2: Ja, da.
1: Ja. Vi skal fikse det. Det tror
2: jeg. Og den andre, det var rett og slett en som heter Vigdis Visur.
1: Ja, det så det. At hun heter det.
2: Ja. Som heter Vigdis Lunde Jakobsen nå, da.
1: Ja, hun er artist.
2: Det er en artist, ja. Hun spiller rett og slett coverlåter, for eksempel Diana Krall, Carpenters, rundt omkring i den sangen der.
1: Ja, det høres bra ut.
2: Så,
1: det blir fint å ha i radioen.
2: Det er bare til å lente opp på Spotify, den ligger der.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Nå har jeg fått navnet til det, så da skal jeg ordne det.
2: Kanskje
1: vi kan ta musikk fra det da, vet du, neste gang vi skal ha program.
2: Ja, ikke sant?
1: Jep. Men du, skal du ha noen spørsmål?
2: Ja, jeg hadde jo tenkt det da. Jeg har en liten overraskelse til deg etterpå.
1: Nei, uff da. Nei, nå blir jeg redd.
2: Nei, det er ikke noe å være redd for. Jeg bare at jeg skal fortelle noe som antageligvis ikke tror på. Men jeg kan prøve.
1: Skal du gifte deg?
2: Nei.
0: Hun skulle fortelle deg dette på, sa hun.
1: Ja.
0: Nå er jeg spent.
1: Men du... hva du vil ha da, nå har jeg veldig mye forskjellig til, altså.
2: Hva er du har for noe?
1: Nei, geografi, sanga, gåto, ja, det er så mye rart.
2: Jeg kan ta litt av hvert,
1: ja. Ja, det kan du få lov til.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi se. Da begynner jeg med denne her, tenker jeg. Jeg har så mye papir, vet du. Hva kaller seg en liten båt som har åro i stedet for motor?
2: Det er en liten robot.
1: Jep. Stemmer.
2: Og det har jeg vært i veldig mye, da.
1: Ja, du ror kanskje?
2: Jeg ror ikke, nei, men jeg er oppvokst til å svømme.
1: Ja.
0: Du hadde vært mye ute i båt.
2: Ja, det har jeg vært.
0: Ja.
2: Jeg er nesten oppvokst i båt,
1: ja. Det var gutt du kom det innan på land da.
2: det er vel, for å si sånn, det er veldig mange rare steder å føde.
1: Ja.
2: For eksempel på Sverigebåten.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, og det har jeg sett på TV i dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg har ikke sett på TV i dag, så jeg har ikke sett det. Men du,
2: nei, men det var på distriktsendingen her nede til kvelden.
1: Ja, da blir det litt annet. Vet du hva en bichon frisé er for noe?
2: Hva? En hund.
1: Ja, det er det. Da kan jeg svare, waff, waff. Og Siv, hun sier det er en hårsveis. Skal vi se, det var det. Og så hva vil det si å addere to tal?
2: Det, da ganger vi to tal da. Nei. Det gjør vi ikke, nei. Nei da. Gangetabellen, da. Eller, ja.
1: Hvor to og to er det?
2: Fire.
1: Ja. Hva du gjorde nå?
2: Og da har vi flyttet på. Da har vi lagt til.
1: Yes.
2: Vi legger ikke til kaj, men vi legger til to tal i stedet.
1: Ja. Nemlig. Yes, yes. Hvordan gruppe fra 70-tallet hadde sangen Dancing Queen?
2: ABBA.
1: Ja. Nå har du fått spørsmål, og du får ikke flere.
2: Nei.
0: Du har svaret på alle med.
1: Ja, du har svaret på alle, vet du. Det er det som er. Så da er det voldsomt, dette.
2: Men, jeg tror ikke du hadde sett for meg som dirigent det, da.
1: Ikke gutt vet da. Du kan mye, du vet du. Du kan jo bare vifte med armene, som Siv sier.
2: Jeg fikk spørsmål i sommer.
1: Ja.
2: Om jeg kunne ta på meg jobben og dirigere han så selv.
1: Oi. Ja.
2: Fordi at dirigenten Hans også, han skulle rett og slett filme til til videoen Alt for Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Og hvis du ser på begynnelsen av den, så ser du rett og slett meg som sitter og holder på.
1: Ja. Ja. Ja, da skal jeg blæ tilbake satt og se på det.
2: Og da har jeg på meg lilla genser.
1: Ja, men det er kjekt å vite. Da vet jeg hvordan farget skal se etter.
2: Så, ja.
1: Men du, denne overraskelsen du skulle fortelle meg da, hva det er da?
2: Det var akkurat det du var.
1: Åja, da fikk jeg...

0: Det var når Øystein Sunde så sånn godt ut, det vet du. Men jeg har, skal man se, nå jeg måtte føre inn hos Celine Rudqvist I boken på 599 og 600 og 601. Og så var han Rasmus Brøndefur inne her, og han fikk da, ja. Han ringde I hvert fall inn her. Og han får 602, 3 og 4. Da tror jeg har fått med meg alle. Så det så. Men da lurer jeg på om jeg skal komme med en liten slekk, liten på si. Jeg tenkte jeg skulle høre om det var... Nei, det var for tidlig at jeg ut på der. Da den grei. Da kan jeg spare den her der til siden. Vet du? Det noen som vil inn tus, tror du? Kan ringe da, vet du, hvis dette da vil det.
1: Jeg beklager så stert at jeg tullet med den der bokstavaten, altså.
0: Ja, men... nå hadde det vært noe... Det, du har rett opp I det, så jeg at...
1: Ja. Ja. Jeg tror det skal gå bra nå.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja, så da går det nok bra reisen til kveldet, skal
1: ja,
0: du se.
1: Ja, ja. Mm. Ja, vi skal ta opp at denne trea da.
0: Ja.
1: Nå har vi fått med alle bokstavaten.
0: Ja.
1: Tror vi. To M for Magne. Ein K for Kari. Tre T for Theobald. To L for Lars. Ein A for Arne. Fire E for Eva. En R for Randi, og en O for Ola. Da tror vi vi har fått med alle 14. 14 bokstaver. Nummeret hit 61 35 99 70.
0: Ja, nå begynner det å bli svær.
1: Får du ta denne meldingen?

0: Ja, slik kan det gå. Det ikke alle så heldige.
1: Heldbillis, de lever av deg.
0: Ja, det fantastisk altså. Nei, jeg har vært på en god del konsert med, og det det morsomt. Siste melodien som jeg spilte nå, det var til Hellbillies, og den heter «Hun var den jeg ville ha». Og så fikk hun ikke.
1: Nei.
0: Hun var beint ut like glad, hun.
1: Hun var like glad.
0: Ja. Så sånn var nå det.
1: Ja.
0: Men nå skal vi gjøre noe litt spesielt. Nei, det er ikke. Nå skal jeg sende ut ei oppgave, og da vil vi ha to innringere på den. Og da det et spørsmål, og du skal svare på den du ringer inn. Ko går oppover, men alder nedover. Ko det som går oppover, men alder nedover. Vet du det, så ringer du 61 35 99 70 og svarer. Så kommer det inn til oss her, litt kort.
1: Nå vi spente.
0: Veldig spente.
1: Dette visste ikke jeg. Visste du, Siv?
0: Nei, men du får vite det nå.
1: Ja da. Dette det mange som vet sikkert.
0: Dette ikke vanskelig. Kose går oppover, men alder nedover.
1: Det har ikke vært det svaret, for nå vet jeg det.
0: Ja. Ja, du lur. En vart du lur?
1: Vart lur.
0: Vart lurt?
1: Vart lurt.
0: Det ble lurt.
1: Skal vi ta opp at den har trea rebussen den?
0: Vent litt.
1: Vent litt, ja.
0: Kan ikke kjøre både
1: og. Kan vi sitte her og ti helt stille da, mens vi venter?
0: Ja, så får vi bare skravle.
1: Ja, si opp at spørsmålet ditt da.
0: Ja, nå sier opp at spørsmålet mitt. Ko går oppover, men alder nedover. Ti. 61 35 99 70 ringer det.
1: Nå ringer det inn. Snart.
0: Ja. Vi skal ha to.
1: Skal ha to, ja.
0: Ja. Så da blir det spennende. Vi har en i hvert fall. Det Hilspe sa det ikke så vanskelig å tenke seg hva dette for noe egentlig, men det Første gang jeg hørte den, så tenkte jeg da at det var troppe, men det var litt feil.
1: Ja, den...
0: For den går både oppover og nedover
1: den. Den da,
0: så. Ja, så det ble jo feil. Ja, det var en, så da tek meg inn den. Velkommen til Valdres Radio.
2: Takk for det.
0: Ja.
2: Det jo Lisbeth Hengemoen som ringer.
0: Ja, det.
1: God aften.
0: Vet du.
2: God aften og takk for sitt, Fredrik og begge.
1: Ja,
0: i
1: måte.
0: I like så.
2: Yes, og nå jeg faktisk ett år eldre enn deg da, Eva. Så da det alderen, dessverre, som går bare oppover.
1: Ja, kun oppover.
0: Ja, det sant. Ja, det sant. At.
2: Velkommen etter.
0: Ja, vi krabber oppover.
2: Ja, vi gjør det.
1: Nå gjør det vel alle.
2: Alle gjør det. Ja, vi krabber vel nedover på en måte når vi blir voksne nok.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Ja, koselig å høre på dere.
0: Nei, men det bra, det.
1: I like måte.
0: I like måte. Takk for at du ringer.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra. Da var det den. Da sender vi ut oppgave nummer to. Hva slags hugge har ikke øyre? Hvis du vet svar på det, så ringer du 61 35 99 70. Så kommer du inn til oss, og så skal du få et vinnerlødd.
1: Ja.
0: Hva slags hugge har ikke øyre?
1: Jeg har sett mye hugge ut av øyre.
0: Han har hatt lovet, da.
1: Han har gjett en hatt.
0: En hatt, ja.
1: En hatt.
0: Ja, men da ser du hva røyruten.
1: Jeg spør ikke om du har satt det, eller?
0: Ja, det det, da.
1: Jeg er spent om det noen som vet dette.
0: Regnhatt.
1: Regnhatt. Hva slags hugge det som ikke har øyre?
0: Ja. Ja, det noe i hvert fall aktivt, det noen dagen.
1: Det hugger, ja.
0: Nå har jeg sagt mye.
1: Å, fy, ja.
0: Ringer det inn I der, en? Ja, det ringer du og venter med litt til. God slags God slags hugge har ikke øyro. Vi brukt mye nå om dagen.
1: Mm. Det blir det. Det ein, ja.
0: Ein.
1: Ja, men det bedre enn ingen.
0: Ja, ja, ja, ja. Takk. Da vi to. Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Ja, vet du hvordan hugge som ikke har øyro?
2: Var det meg, eller var det den andre?
1: De har to på luftet bare sammen nå.
0: Ja, men skal...
2: ja, det to. Det to kåkugger. Ja. Ja. Det jo litt det tenker man som ringer, at da det et kålhugge på leire I hvert fall som ringer.
0: Ja, men det visste vi jo ifra før da.
2: Ja, ja, men da fikk vi bekreftet det.
0: Ja, ja.
1: Takk og takk.
0: Ja, men da kan vi prate med den andre.
2: Da tar du den andre. Hei da.
0: Hei. Hallo.
3: Ja. Hallo, ja. Kålhugge og så spiker. Men her er hugge.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer. Han ikke øyro, han, eller?
0: Nei.
1: Spikeren?
3: Nei, den ikke øyro.
0: Hvor langs, hvor du fra inn?
3: Jeg en reit der Helmusplass fra Ål I Hallingdal.
0: Ja.
3: Ifrå, jeg bor på Ål, hvertfall.
0: Ja, Reidar Helmusplass.
3: Om jeg vel fra Valdersland.
0: Ja, du vel det, egentlig.
1: Men da hadde du rett og slett to svar på dette der.
0: Ja, men da skriver jeg pluss. Ja,
3: så bare to
1: Du skal I hvert fall få ett. Et poeng.
0: Ja, men du, jeg har det på, tråden, vil du være med oss og ha noen flere spørsmål, kanskje, eller?
3: Ja, det kunne jeg, hvis du frem på.
0: Ja, det var det jeg tenkte på. Da tenk med gamle ord og uttrykk, da, eller?
3: Ja, det blir helst det.
0: Ja, jeg regnet med det.
1: Og Lisbeth fikk ikke det tilbudet.
0: Nei. Det gjorde du ikke.
1: Det var dårlig gjort, Eva.
0: Du får ringe opp av to.
1: Ja.
0: Skal vi se. Nå, skal vi se om vi skal spørre deg om det?
3: Ja.
0: Å lunke på tusken?
3: Lunke på?
0: Tusken.
3: Turken?
0: Nei, T-U-S-K-E-N.
3: Tusken?
0: Ja.
3: Altså, lunke på, det lunke på kjeden, sier jeg, det ja. På kaffekjeden.
0: Ja, det var rettig det. Det var rettig svar, det.
3: Og det?
1: Og heretter, da kaller vi kaffekjeden for tusken.
0: Ja.
3: den har ikke jeg hørt.
0: Nei, det var...
3: Det er fint. Ja.
0: Det var måte til det, at du ikke hadde det. da hadde jeg noe nytt.
3: Ja.
0: Ja, Tander.
3: Ande?
0: Nei, tander.
3: Og tander, ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja, tander, tynn, sped.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ikke så særlig sprekk. Ja, ja, det med.
3: Ja,
0: ja. Han ikke så særlig sprekk, den stakkaren.
3: Ja.
0: Ja. Dant.
3: En gang til.
0: Dant. D-A-N-T.
3: Og dant, ja.
0: Ja.
3: Men det... Altså, dumt, det ikke det samme.
0: Nei.
3: Altså, du har med seg noe dumt, men har med seg noe dant. Nei, dant. Det altså...
0: Det ikke dumt.
3: Bagasje. Hva det da med dumt?
0: Ja, altså... Det ikke det som står her som svar, og da kan ikke jeg si om det rett, ikke den ikke.
3: Nei, det ikke sikker på, det har vel ikke... Det har ikke hørt.
0: Nei, du ikke gammelt dette her, da.
3: Dette uttrykk I Nordland til bygden, så det noe forskjellig da, vet du.
0: Nei, det ikke Nordland til.
3: Det ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det fra Østre.
3: Ja, ja, men det nordlig valg.
0: Ja, det blir nordlig for oss da. Det blir nordlig for deg.
3: Ja, og det blir stor forskjell på nordlig styrebygden og vang og agrarsbygden.
0: Jeg har hørt dette her der når jeg er, fra Vestringsbygden.
3: Ja, men da er du langt nord da, vet du, i forhold til regnlig og lærende som jeg er da.
0: Kan vi finne et annet?
3: Ja.
0: Kan finne et annet, vet du, som du helt sikkert vet da. Kosova?
3: Ja, Kosova, ja, det altså... Kan du gjøre dette likevel?
0: Ja.
3: Eller, ja.
0: Mm. Likevel. Ja. Rett og slett.
3: Likevel, ja.
0: Da har du fått tre lødd.
3: Da skal du ha mye takk.
0: Jo, og så får du dette her andre for seg selv, da.
3: Ja, ja.
1: Ja. Totalt fire.
0: Ja, totalt fire.
3: Ja, det var det. Ja, det blir bra. Og det er svære premie, vet du, så...
0: Hva du sa at det...
3: Det var svære premie, da, du sa det, lødder du ikke.
0: Og du kan glede deg. Å, kjære.
3: Ja.
0: Ja. Jeg skal fortelle deg det. Jeg skal fortelle deg om den premien som folk får den som vinner i kveld. Jeg skal fortelle deg det nå etterpå.
3: Ja,
0: for det er bra. Det har jeg med glemt.
3: Da har vi noe spennende som venter på.
0: Ja. Ja. Ja, men takk for at du med, da.
3: Ja. Takk for det du driver på.
0: Takk for det.
1: God helg.
0: Ja. God helg til deg,
3: da. God helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hei, hei.
3: Ha det.
0: Og Lisbeth, hvis du har lyst til å ha noen flere spørsmål, så bare ring opp at du, for at det jeg glemte bort det når jeg pratet ved deg. Så vær så god. Telefonen åpen for deg, kjære. Men det var det jeg skulle si. Jeg skulle fortelle deg hvordan har vært premien i kveld. Hvordan er premien? Det er noe en datakonkurranse.
1: Ja.
0: Hvordan er premien? Det er rett og slett en hekla, rund, liten nuskeduk.
1: Nuskeduk?
0: Ja, men den er så nusken og fin.
1: Ja, den var fin.
0: Den passer akkurat på hugget ditt.
1: Ja, ja, ja.
0: Som dere lurte på om du skulle sette deg i pære, så det hadde...
1: Er det kyse deg, kaller det?
0: Nei.
1: Nei. Den har på hugget.
0: Neida, men det, du får den som vinner, får en hekla duk, og det å si Monica Sletten, så er jo heklan. Hun driver og hekla hele tiden, så hun kan sitt arbeid. Så da vet du det, at det er håndarbeid du vinner den som vinner i kveld. Så da er jeg en telefon nå, ja.
1: Ja.
0: Hallo!
4: Ja, jeg tror ikke du kjenner den stemmen, ja.
0: Nei, men
4: jeg får ikke... Simon Andersen med spørsmål, ja.
0: Jeg får ikke si noe feil. Velkommen til Ust, Simon.
4: Ja, men det er alltid koselig å ringe opp til dere i Valdres nå, og det er alltid koselig å ringe opp.
0: Takk, takk. Det er bra å høre det.
4: Jo, men det er så mye koselig når du trives med de programledere og de telefonvaktene. Da er det mye koselig å ringe, skjønner du?
0: Ja, så bra. Da har vi gjort en god jobb i dag, da.
4: Ja.
0: Frem til nå?
4: ja, det er ikke ferdig med meg ennå.
0: Det var akkurat det.
4: Nei, men det er så koselig. Vi kan både være alvorlige og ha det gøy. Det skal være moro når vi ringer inn. Vi skal ha det hyggelig og morsomt.
0: Ja, helt enig, Simen. Men du får fortelle deg hva du eiter selv, da, for da er vi sikre på at
4: det blir... Jeg heter Simen Lind Andersen og bor i Sarpsborg.
0: Ja. Jeg visste det, men det var ikke så mange som visste det helt sikkert, vet du.
4: Ja, men det er... Vi er en Østfolding, og det er en fin by å se i Østfold, altså.
0: Ja, det er noe for seg selv, så har jeg serpinga.
4: men det er utrolig fint oppe i Valdres. Jeg husker den tiden jeg var på Beitesund helsesporsenter og var på Ridderen og sånn fra 88 til 94. Det var en stor opplevelse.
0: Ja, det vil jeg tro.
4: Ja, det var veldig fint der oppe, og husker Høyfjellshotel oppe der og sånn. Ja,
0: men det er bra. Det er bra. Så det så. Nei, men du skal vel ha noen spørsmål, du, da?
4: Ja, vi får ta en utfordring, da.
0: Hva du vil ha da? Jeg har så mye rart.
4: Det er gamle ord og uttrykk, vet
0: du. Det er det du skal ha, ja. Ja, men da får du se om jeg finner.
4: Det kan gå til varier. Hvis du har noe annet, så er det skader ikke å ta litt variert. Halvparten av variert gamle ord og uttrykk og halvparten av noe annet. Det,
0: har du interesse for idrett?
4: Ja, spørs hvilken idrett du tenker på da.
0: Alt mulig rart.
4: Ja, vi kan prøve.
0: Ja. Ja, men da skal jeg spørre deg. Hvordan idrett utøver Karsten Warholm?
4: Jeg mener at han driver med idrett.
0: Jep. Stemmer. Det gir han. Og så skal vi se for å stryke over det da. Hvor mange spillere er det på et håndballlag, inkludert målvakte?
4: Syv.
0: Ja. Dette kan du. Det er noe i hvert fall alt sikkert.
1: Ja, så skal du ha litt gamle ord uttrykk med da.
0: Ja, han skal få det.
1: Da må du begynne nå, for nå har han fått to.
0: Ja.
4: Og den gamlingen der kan bare ta den ro.
1: Takk skal du ha.
4: Du ba om det selv.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg gjorde det.
0: Kan vi se om jeg finner noe som er veldig vanskelig åt det da? Du vil vel helst ha det som er vanskelig?
4: Ja, jeg tar alt som er. Det er bare gøy.
0: Ja. Klåfingre?
4: Ja. Det er, da er du veldig ute med hendene hele tiden. Da du skal hele tiden ut med hendene.
0: Ja, hva du gjør da, da?
4: Ja, da kan det hende at du gjør noe dumt, eller legger deg ting, eller slipper noe gulv, eller skjærer deg på noe, eller noe sånt.
0: Ja, enn du klår på noe.
4: Ja, ikke damer, for det lønner seg ikke. For da får man seg igjen med rett venstre.
0: Jeg satt og ventet på det, at du skulle si det da, vet du, men da er det, sa du
4: ikke. Ja, men jeg skal si det bare en gang jeg prøvde en gang, og jagget meg, hun satte meg på plass inne i der, der sitter vi inne i denne vognen, det er ikke noe mer her, nei. Jeg tok armen langs den, jeg skulle gå over og lade som ikke er svår, så tok jeg opp i den, det er bang, inn der jeg setter deg, der sitter du rolig,
0: ja. Ja, da hadde du prøvd det.
4: Ja, aldri mer.
0: Nei, men Simen, du har 3 radioledd da.
4: Ja.
0: Så da var du flink. Du var flink med idrett, du.
4: Ja, det er. Jeg har følt meg i håndball en tid. Jeg har vært for mye håndball, men så ble den borte, så jeg følte meg på håndballen, og vi snakker ikke om fotballen, for den ender vi ikke har i størst for håndballen, så dårlig det. Nei. Jeg har blitt mobba nok av Fredrikstad folk, så det er greit.
0: Jeg vet hvordan dette er, det jeg har hørt gitt i det laget der.
4: Ja, men det er idrett håndball, og de har jo ishockeylag nå, så er det Sparta gått konkurs i ishockeyen, så nå, det er mye forskjellig idrett, altså.
0: Ja.
1: Det.
0: Ja, men det er bra, du var flink, Simen.
4: Og for ski, og det er mye fint sport.
0: Ja. Men da... Du skal være helse til noen du, tenker jeg.
4: Ja, jeg sitter vel, og jeg vet jo at jeg har snakket med en annen dame i dag som har vært innom her, så. For helse til henne da, og så til og Astrid og Anne, Ivar og Judith, og til han Kåre Nyhagen, og til han Endre Haugrud, og det er alle de tidligere frivillige som har vært. Vært frivillig valgtidsråd gjennom året. Det er mange det som har det tid til å følge med da.
0: Veldig mange.
4: Jeg sier i hvert fall til Nora Arneøyen og Kåre Nyhagen til alle de tidligere gamle telefonmakter og frivillige som har vært gjennom året. Så, ja. Hilsen til Torbjørn da.
0: Ja.
4: Ja, men da får du ha takk for i dag, så høres vi nå om ikke så lenge, tenker jeg.
0: Lige måte, det var trivelig at du ringte da, Simen.
4: Ja, men da høres vi.
1: Ja. God helg.
0: God helg
4: til deg. God takk, Lige, så. Hei. Ja,
0: takk. Ha det bra. Hei. Det var altså en Simen.
1: Jep. Nå vil Tora del Trion spille polka.
0: Vil deg?
1: Ja.
0: Har du spurt deg?
1: Ja, da.
0: Ja, og da jeg sa ja.
1: Så det står egentlig... Hva de skal spille?
0: Ja, hva de skal spille? Nei, jeg skal vel spille noe gammel dans, sikkert. Du får finne ut det du så har oversiktet.
1: Svi, hva det står?
0: Jeg får låne.
1: Svensk-norsk polka. Viggen.
0: Viggen skal deg spille.

0: Skjønte du noen? Fikk du
1: en har sett deg jeg fløy med i.
0: Ja, du det, ja. Ja, det nytt.
1: Ja, men dette blir spennende.
0: Hvor slags duer det som ikke kan flyge? Duer. Det noe bokstav av fire duer, da. Ja. Hvor slags due? Du? Nei. Due?
1: Denne var lurin.
0: Hvor slags du? Det som kan flyge? Ikke flyge? Nei, dette blir bare... Nei. Jeg kan ikke flyge. Ikke du, helt ærlig.
1: Nei.
0: Jeg har aldri sett... at du har flyget. Enn da kom en gang du sikkert har ønsket at du kunne flyge. Ja da.
1: Det med en innringer.
0: Mm. Det bra. Men tek en til. Tek imot en til. Det utrolig hva vi får til. Bare vi venter litt.
1: Spørs om det blir en da.
0: Ja.
1: Greier seg det da, vet
0: du. Da sier vi hallo.
2: Ja, det Brandefjorden.
0: God dag igjen.
2: Ja, god dag.
0: Ja, fant du ut hva slags duer som ikke kan flyge?
2: Ja, vi har noen vinduer og...
0: Ja, det var det vi skulle ha.
2: Åh. Oh.
0: Ja.
2: Men så er noe to andre svar, og lærdu og turteldu.
0: Ja.
1: Mange slags duer.
2: Ja.
0: Men det var vinduer jeg ville ha da. Så det var helt rett, ikke det?
2: Vindgreier, takk.
0: Jo, bare hyggelig. Takk for at du med.
2: Jo, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Det en til.
3: Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
3: Det var en Reidar Hermingsplassa.
1: Hei, hei.
0: Ja, hei.
3: Hei, hei. Men det sier ikke vinduer her, vet du. Men nei, nei. Glasruten.
1: Jeg sier med glasduer. Nei, glasruten.
0: Men sier glasduer her.
1: Ja.
3: Men jeg tenkte på, det noe der sier turtelduer med det.
0: Ja.
3: Det ikke deg flyger.
0: Det lurer jeg meg hadde på.
3: Det lurer deg flyger.
1: Men flyg lagt, eventuelt.
3: Ja, ja. Så da er ikke det rett.
1: Men det var vel vinduer med å være ute etter da, denne gangen.
0: Ja,
1: det var det. Ja, ja. Så da ja,
0: fikk vi svar på det vi lurte på.
1: Ja. Ha det godt.
0: Ha det bra, takk, takk.
3: Ha det.
0: Ha det.
1: Det mye slags duo, tror du.
0: Ja, det sant.
1: Nå skal jeg, nå får jeg beskjed her på Øyra. På sjefen om at nå nummer tre trekt. Skal jeg si svaret på denne der? Lammekoteletter.
0: Det er gøtt.
1: Og der tror jeg faktisk jeg hadde råkt bokstavaten altså.
0: Har du fått med det alle?
1: Jeg håper jeg har fått det på den siste med da.
0: Ja.
1: Råte så fælt, det skal ikke være, det ikke tilgivelig en gang, men...
0: Oi, oi.
1: Ja, da.
0: Det går over det.
1: Ja. Skal jeg sende ut den fjerde?
0: Ja! Den det for tidlig. Nei.
1: Aldri vel.
0: Hukse på at du kan vinne en fin hekla duk, da.
1: Ja.
0: Du som svarer på oppgaven i kveld, da kan du vinne en fin hekla duk, som å si Monika har hekla. Den kvit. Og fine roser.
1: Nå er jeg kommet frem til 16 bokstaver på den fjerde, og den siste i kveld. 3 Y for Yngve. Nå må jeg virkelig se etter om dette her stemmer. 1 S for Sigurd. 5 T for Theodor. 1 E for Esop. 2 E for Even. 1 B for Bodil. En R for Reidar. En Ø for ørepropp. Og en L for lakris. Detta ska vara 16 bokstäver. Och nu följer på mig att det rockt.
0: Ja.
1: 3 Y för Yngve. En S för Siv. 5 T för Theodor. En E för Äsop. 2 E för Even. En B för Bodil. En R för Reidar. En Ö för Örepropp. Och en L för Laila. 16 bokstäver. Denna trekker med cirka kvart på 12. Halv 12, kvart på 12. Den tjej. Och numret hit är som sagt för ikväll 61 35 99 70. Och så är det melding då. Du kan sända sms, kodord VR, mellanrum och sända svaret till 2300. Okej. Okay. Du har fått din bok, men du?
0: Ja, det har jag drivit skriven an, ser du.
1: Vad är rask ut i så här telefonkioske?
0: Ja, telefonkioske. Nå skrev jeg feil, vet du, så da må jeg skrive en gang til. Kan man spille musik med skriv?
1: Ja, det kan man gjøre, Siv. Har du en låt, Ottus? Og Siv hører ikke.
0: Og Siv har vært i dag og hørt henne.
1: Og tullet seg for alle nå. Skal vi se om vi får... Skal vi ta en melodi? Det er Fernandos. Tjo og kjim og ingefær og det, tror jeg.
0: Ja.
1: Sten og Stanley var det.
0: Det er sant at... Kjim og tjo og kjei, var det du sa?
1: Ja,
0: det
1: står rett nå da. Tjo og kjim og intet annet.
0: Ja.

0: Ja,
1: det var en bok, du.
0: Tjo, jeg og ingen annen.
1: Ja.
0: Ja, jeg har fått inn bogen. Så nå har du fortalt hva svaret var da?
1: Det var lammekoteletter.
0: Det var lammekoteletter. Det godt.
1: Det veldig godt.
0: Mm. Og det var en god del som har ringt inn og svaret,
1: vet du på. Når jeg fikk mega ut rette bokstavaten, så det klart at det går an å løse ting.
0: Mega ut? Høres litt skummelt.
1: Mm.
0: Vel, vel, jeg begynner på den første som har vært med på å svare og rett på denne konkurransen da. Det var nummer 605, Kari Brattru, 606, Einar Nordstad, 607, Brynil Rundbråten, 608, Ella Eriksen, og 609, Erik Eriksen. 610 Lisbeth Eggemon, 11 Helfrid Tvenge, 12 Kjell Otto Tvenge, 13 Jenny Tvenge, 14 Kim Tvenge, 615 Reidar Hermundsplass, 616 Else Hermundsplass, 17 Nils Grøv, 18 Eli Karin Kirkengen, 19 Inger Anna Lysthaug, 620 Knut Småladen, 621 Anne Synnøve Grøndal. Leser Inger Anna?
1: Ja.
0: Gjorde det?
1: Mm.
0: Jeg synes det, trodde jeg hadde glemt det. 621 Anne Synnøve Grøndal, ja. 22 Terje Li. 23 Gudbjørg Grøtterud. 24 Ingeborg Soli. 625 Jorunn Mo. 26 Sven Bredelsen. Og så hadde vi inne en del folk på som skulle svare på den der konkurransen uten å sende ut. Og da må jeg finne at lappen min. Jeg husker ikke svaret på det selv en gang, vet du. Mm. Vel. De har i hvert fall vunnet. Lisbeth Eggemon, hun vann første turen, to ganger, altså 627 og 628.
1: Det var det hugget ut av øyre, det.
0: Det hugget ut av øyre.
1: Da var det.
0: Og så var det 629 Reidar Hemlundsplass, og han ville ha flere spørsmål, så da fikk han det. Så da fikk han 631, 32, 33. Og så var det 634, det var Lisbeth Eggemon. Og 635 Simen Andersen, 36 og 37 fikk han. Og Rasmus Brendefur, han fikk 638.
1: Han svarer på vinduer.
0: Ja. Det gjorde han. Og så svarer på alle tre.
1: Det var vinduer og kolg og noe. Det var at vinduer og kolg. Jeg
0: også kikk. Jeg finner ikke lappen min. Nei, hjelpes.
1: Ja, det vann nå, hvertfall.
0: Hjelpes.
1: Jeg har fått lødd.
0: Det hadde jeg fått.
1: Ja, da.
0: Og Siv synes at folk skal ringe inn for å fortelle hva svaret
1: er. Først er om jeg skulle det.
0: Ja, men da setter jeg et strikk der. Så kan du hente boken.
1: Hvor gjelder det rebusen i kveld, skal jeg ta opp at så vidt.
0: Ja.
1: Mykje bokstaver, denne tror jeg blir lei.
0: Å fy da.
1: Jeg tror jeg har taket med alt for mykje bokstaver der.
0: Jeg stand for å så... Nei, nå fann jeg at oppgave uten.
1: Ja, hva det var?
0: Ko går oppover og alder nedover.
1: Ja, det var døri der.
0: Døri?
1: Nei, det var alderen.
0: Det var alderen, ja. Ikke døri. Jeg pratet om troppe.
1: Stemmer.
0: Ja. Og hvordan hugget har ikke øyre, det var kålhugget. Det greide jeg svaret på. Og hvordan duer kan ikke fly, og det var vinduer.
1: Vinduer, ja.
0: Vinduer.
1: Fjerde rebussen i kveld, og siste. 3 Y for Yngve. 1 S for Sigurd. 5 T for Theobald. 1 E for Esop. 2 E for Eva. 1 B for Birger. En R for Reidar, en Ø for Øse, og en L for Leila. Og nå tror jeg har råkt. Jeg lytter råkt nå.
0: Ja, det skal bli spennende å høre.
1: Men så får jeg ikke søve i natt.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Det går ikke nok til, skjønner du, Terje.
1: Hva kaller denne diagnosen, Siv? Mutisme nå. Jeg trodde det var dyst. Dystlekti, ja.
0: Selektiv.
1: Selektiv dysleksi.
0: Ja.
1: Det har jeg. Det der med, jeg har fått diagnosen i kveld.
0: Ja. Og den kommer du nok til han neste gang med det, sikkert.
1: Hagle, det i gruppe, sa jeg til.
0: Ja, det grepa morsomme.
1: Det dit man kommer nå.
0: Det ikke skyt, ikke så mye, da, men.
1: Ermen i kermen.
0: Ja, ermen i kermen. Ja.

0: Han hadde ermen I kermen. Det litt morsomt. Og ellers var alt på stell.
1: Ja. Vi sitter og teller bokstaver.
0: Jeg har gått I hugget på det, dette her der.
1: Ja, visst det. Ja da. Nei da, men bare ringe inn og fortelle jeg om livet.
0: Ja.
1: Jeg hadde håpet jeg skulle høre om noe elgefall, men...
0: Ikke sikkert det...
1: Ikke sikkert det at elg. Kan jeg skrive under på at det
0: Det det I hvert fall.
1: Ja.
0: Og alle stan.
1: Alle stan.
0: Så det, hvornår så du sist elg?
1: Kan ikke minnast. Nei, det lenge siden jeg har sett elg, faktisk.
0: Ja vel?
1: Vi farta ikke så mye til VG, så det var det.
0: Nei, men det går ikke I VG.
1: Å ja, det da jeg. Derfor så kjører vi ikke I bil.
0: Da, kan det trafikkreglet nå, tror du?
1: Nei. Ikke alle I hvert fall.
0: Nei. Et par stykker til deg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Etendarselgen. Den I VG.
0: Den I VG, ja. Ja. Jeg vet ikke om den skal gå enn den, vet du. Ja. Ja.
1: Neida, men vi kan vel kjøre litt mer musikk med oss, Siv. Terje Tyskland. Glad I det
0: Tyskland Ta alt

0: Sats-Batı Kjemanite, da. Du får radiolyd, veit du, på det.
1: Ja.
0: Så det er sjanse for at du kan vinne denne fine duken. Rett og slett.
1: Nå det to.
0: Det to? Hallo!
2: Hallo?
0: Hallo, ja?
2: Knut Morten her.
0: Hva du sa nå?
2: Knut Morten heter jeg.
0: Knut Morten heter du. Ja?
2: Ja.
0: Hadde du svaret på spørsmålet mitt?
2: Ja, det som var feil.
0: Ja? Det var akkurat det det var.
1: Rett og slett feil.
0: Det var morsom.
2: Ja.
0: Ja, men det er rett ikke det, men da må jeg ha navn og adresse. Og
1: eller etternavnet.
0: Navnas.
2: Nyberg, etternavnet.
0: Nyberg. Og så sa du...
2: Var det Knut Morten?
0: Knut Morten, ja. Jeg pratet med din.
2: Får dere gi noen flere spørsmål og sånn, eller hvordan fungerer det?
0: Ja, du kan få flere spørsmål. Men vi har ja, en på tråden, så vi må nesten hjelpe den først, og så kan du kanskje ringe opp at etterpå.
2: Jeg kan gjøre det.
1: Kan sette den på vent.
0: Sett den på vent, så.
1: I natt.
0: Ja. Og den er grei.
1: Den er grei. Så er vi med neste mann.
0: Hallo.
3: Hallo, hallo. Gjør du nå?
0: Nei, sier du det? God dagen, Jorunn.
3: Ja, det er helt feil.
0: Er det det?
3: Ja, det er det.
0: Ja, det er sant at. Det går ikke noe lure heller det, da.
3: Nei, det gir ikke at jeg er lurt før.
0: Ja, du er det, vet du.
1: Ja, ferdig lurt.
0: Ferdig lurt, du synes.
3: Ferdig lurt, ja.
0: Ja, men takk, ja, for, takk for å ringe.
3: Jo, var det hyggelig.
0: Ja, hei.
1: Hei, hei.
3: Hei, hei.
0: Da en tilbake.
1: Skrev du navnet hennes Jorunn nå?
0: Ja, jeg har Jorunn i hugget.
1: Åja. Og man er ned på papiret.
0: Ja, Jorunn. Mo.
1: Nå setter min han som står på vent.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Der var du igjen.
2: Ja, har du noe sånn ord og sånn?
0: Det var bare vanskelige spørsmål, men noe sånn. Nei, da.
2: Ja, det er bra det jo.
0: Du er tullet. Hva du helst vil ha da? Jeg har litt forskjellig, ser du.
2: Nei, det er alltid fint med seg ordene.
0: Åja,
1: ord og uttrykk.
0: Ord og uttrykk.
2: Ja.
0: Ja, men da skal jeg se om jeg finner det da. Hva du sa, Siv? Ja. Og Siv lurer på om at du vet hva medhank er for noe.
2: En krok, eller nøkkel, eller noe sånt?
0: Nei. Det er det ikke.
1: Det kan være litt plagsom om sommeren.
0: Mm.
2: En mygg?
0: Ja, en stor regn.
2: Altså,
1: Det var en mygg, ja.
0: En kjempestor mygg. Ja, men det er ikke mye, han.
2: Menkje.
0: Hæ?
2: Menkje, menkje.
0: Menkje?
2: Ja, ikke det mygg.
0: Nei, det kaller man
2: det. Nei, det er farmen. Mora mi som sa det en gang. Det kallte for mygg som menkje.
1: Menkje, ja.
0: Akkurat. Ja, det hadde ikke jeg hørt, så det er nytt for meg.
2: Men det er nede i Vingrom, da. Ikke i Vandres. Ja.
0: Det kan være bra for det.
2: Ja, da.
0: Skal vi se. Jeg skal finne noe annet åtte med her, da. Kan man se, jeg må lese gjennom litt slik bidne
2: slå sammen noe
0: nei, det er et ikke reiskap da, men det er noe du bruker i huset et bidne
2: ja, hva kan det være Altså, stille en sånn fjøl. Nei, kniv.
0: Ja, det, du skal nok sikkert bruke det når du har bidene.
2: Skrutrekker.
0: Nei, det er det ikke. Det ett Du prövade det gött nog menar du? det är något du kan ha uppe. Något.
2: Bolle.
0: Ja.
2: Du ska få trau.
0: Ja, du ska få rätt på bulle för det är fat.
2: Fat.
0: Mm. Bidne ett fat. Ska du få det sista då? Kan man se? Ja. Må finnes noe så veldig vanskelig at det nå da, skjønner jeg.
2: Ja da.
0: Ja da. en vømbetrill.
2: Trillebåre?
0: Nei. Vet du hva en vømb er for noe?
2: Nei... Tønne? Jeg vet ikke hva det
0: Nei.
2: Hvem det... Nei... Faen, sånn... Bøtte?
0: ja, den skulle tro det var, men det ikke det, altså. Men jeg kan si såpass mye at det har noe med hvor stor mage du har.
2: Ja, magemålet?
0: Ja, altså... En gutt, en gutt eller en kalv har dette.
2: Ja, hva blir det da? Stor kar?
0: ja.
2: Nei, er det ikke gutt det da?
0: Nei, men jeg kan si det til deg.
2: Ja.
0: Det er en liten ex-kalv eller gutt med stor mage.
2: Ja.
0: Det är vumbetrill.
2: Ja, jag har lärt mig något.
0: Ja, nu lärt du något nytt.
2: Lär något nytt varje gång jag ringer in.
0: Ja, det är bra. Hvis du syns det är morsomt så bara fortsätta med det.
2: Jag syns det syns det grejt. Fint det med så ord och
0: det. Ja, det är bra. Bra. Och ryke till?
2: Nu inte får till att feilet på noen måte, da.
0: Ja, du er på god vei med det, men...
2: Godtestykker, eller... feilslått.
0: Ja, men hvis det et menneske sjuk, og så sier vi nå, det ikke lenge for å ryke det?
2: Ja. Ryke med, at det ja. Dør.
0: Ja. Riktig. Da har du fått tre strake lødd, du vet du.
2: Ja.
0: Skal jeg skrive det inn i boken når jeg kommer i natt? Når boken kommer at?
2: Boki.
0: Boki, ja.
2: Ja, men det er... Danny Boki.
0: Ja, det er det det gir det.
2: ja, men det er spennende å høre neste gang jeg ringer inn da.
0: Ja.
2: Jord.
0: Ja. Du får bare si fra det når du ringer inn at du vil helst da slike dialektord.
2: Jeg synes det fint. Jeg snakker ikke så mye dialekt selv, så da liker jeg å høre det.
0: Men kjenner det. Du, har du aner ifra Valdres, eller hva du har?
2: Nei, jeg har vel aner ifra Lillehammer da.
0: Åja.
2: Jeg har ikke noe aner der.
0: Du tar deg på itte du da med andre ord.
2: Jeg skulle vel tro det, fordi
0: ja.
2: Jeg er oppvokst i en bygd hvor man bruker dialekt, men jeg har aldri hatt dialekt. Det var alltid spurt om jeg er fra Oslo.
0: Ja.
2: Nei, jeg er ikke fra Oslo. Jeg er fra Mestmalia.
0: Ja.
2: Det er Sjusjøen, da.
0: Vestle Oslo. Nei,
2: Mestmalia oppe Sjusjøen, da. Ja. Så, men jeg har av noen grunn aldri hatt dialekt. Så, folk tror at jeg er fra Oslo da.
0: Ja, ja, men det kan du jo bare tro.
2: ja. ja.
0: Nei, men den er greien. Men da takker jeg for at du ringte og at du var med og svaret på dette det der.
2: Ja, takk for fin sending og fint at fint å høre på
0: det. Ja, det er bra. Vil du helse til noen kanskje? Du kjenner noen som du vil helse til?
2: Jeg vet ikke, ja, det hender seg at han Geir, hvis han ringer inn og sånn, altså.
0: ja.
2: Så hilser jeg han da, så hilser jeg alle som hører på.
0: Ja, men den grei.
2: Og til dere som der inne og gjør en fin sending.
0: Ja, takk for det. Det sier vi takk til.
1: Takk for det, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men da må du ha god helg, og så kanskje vi prater stedet neste gang.
2: Ja, da er det. Ja, ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ha det bra.
1: God helg, ja. Hei.
0: Ja, nå må jeg skrive opp navn, så du får sette på litt musikk, du sier.
1: Og det er P.R. Røstad med Vestkystens vals.

0: Det er en grepa fin vals, altså.
1: Ja, den er fin.
0: Åh.
1: Man spiller med meg.
0: Jeg spiller med meg. Ikke for å ha sagt det for mye, da.
1: Ja, skal du kaste ut at noe...
0: Nå skal jeg kaste ut noe.
1: Småtter i.
0: Jeg skal kaste ut et spørsmål som de skal få svare på. Og de to som svarer rett ikke til å komme inn her får kors i radiolød. Slik som jeg sa i sted. Og da får du bryne hjernen dikkes litt. Hvor kan en mus trekke like godt som en elefant? Hvor kan en mus trekke like godt som en elefant? Da ringer du 61 35 99 70 hvis du vet svaret på dette.
1: Mm. Er den et par stykker da?
0: Ja, helst et par stykker.
1: Skal vi se.
0: Tju-tju! Neida. Hvor kan en mus trekke like godt som en elefant? Det lurer jeg på. Jeg lurer veldig på det.
1: Ja.
0: Når jeg skrev det, Oksa.
1: Oksa jo at jeg greide å løse det.
0: Ja. Og svært.
1: Svært.
0: Svært. Ja, men du får bare ringe. Da får du kanskje et radiolød da, hvis du svarer rett dikt. 61 35 99 70. Musito, venta. Har du hørt noe å si? Ingen som ringer? Så vanskelig er ikke dette her, der, altså. Jeg tror det ikke noe på. Hvor kan en mus trekke like godt som en elefant?
1: Ja.
0: Kunne det stått hvor slags... For eksempel kunne det stått mus trekke like godt som en krokodille? Som en terje.
1: For eksempel.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men du får ringe. 61 35 99 70. Du er velkomne til å skravle litt. Ingen som ringer?
1: Nei, ja. En på tur.
0: Bra. Det er bra. Nå er jeg spent på om jeg får det svaret som jeg vil. Spørs da. Om det kommer noen flere?
1: To.
0: Ja, to. Yeah! Da sier man...
2: Hallo.
0: Hallo,
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, jeg tror det må være posten, jeg. Så man må trekke, alle trekker likt.
0: Ja. Det var helt rettigt. Hvor er ja. Du fra?
2: Åh, jeg heter Helfrid, og resten tror jeg du vet.
0: Åh, ja, nei, da, jeg vet noe det. Men jeg kjenner det på stemma, men jeg kjenner det ikke så godt på stemma, da.
2: Nei, jeg heter Helfrid Venge, da.
0: Jeg vet det.
2: Så da, du vet det, da.
0: Ja, men da skriver du opp og svarer der, da.
2: Den er grei.
0: Takk for at du ringte. Du skal ikke ha flere spørsmål, da.
2: Nei, ikke noe. Nei. Jeg var på tur til Leimer, så da tenkte jeg, nei, jeg får ringe på henne nå, tenkte jeg.
0: Ja. Du kan ikke legge det før jeg er ferdig.
2: Nei, men jeg hører på radio, vet du. Ja. Jeg har radio på rommet, jeg ser hvordan jeg ligger og hører til det.
0: Da er det ingen sak.
2: Så da ligger jeg koset med der.
0: Det er bra. Nei, ja. Takk for at du ringte, Helfrid.
2: Ja, greit, jo.
0: Hei. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er brende furen.
0: Ja! Har du funnet ut hvor svaret var?
3: Det må jo være pusten.
0: Ja, det vet du. Det er bra. Da er det ingen sak. Da får du rett på det.
3: Ja, takk.
1: Takk lige
0: måte. Ha det bra.
1: Hei.
3: Ha det.
0: Ja.
1: Har du enda flere?
0: Ja, jeg har ei oppgave.
1: Kjør på.
0: Vi må ta den siste da, kanskje.
1: Ja.
0: Nå i kveld. Hvor har... Han kristen kommer og skal si noe. Så da spørs det. Nei, ok. Det var ikke noe. Spørsmål nummer to. Svarer du rettig på dette, så kommer du inn I studio, og så får du et radiolød på dette her. Ko har bein, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke ete. Ko har bein, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke ete. 61 35 99 70 telefonnummeret hit. Ringer du det, så kommer du inn til oss her I studio. Så får vi skravla litt.
1: Ja.
0: Det bra. Det lakka og lir fort mot når du skal slutte.
1: Ja, nå.
0: Heldig heiten hvor fort dette stundet har gått.
1: Ja, det går. 4 timer ikke mye det, Dan.
0: Nei, det ikke det.
1: Ingen som ringer på denne... Ikke foreløpig.
0: Da prøver jeg en gang til å sende ut. Ko det som har bein, men kan ikke gå? O som har mat, men kan ikke ete? Det gåte dette, vet du. Det gåt.
1: Nein. Nein på tur.
0: Det bra. Håper det blir en til, da. Ko det som har bein, altså føta, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke ete. Nå jeg spurt på vallersk nå.
1: Ja, vallersk. Det så fint.
0: Vallersk. Se, det vallersk radion som må spørre på vallersk.
1: Ja, da kjører vi på en da.
0: Kom det? Ikke flere? Nei, men velkommen til radioen. Hallo!
4: Oh, ja.
0: Hallo!
4: Dette, hallo!
0: Ja!
4: Du, nå ringer jeg fra Ål, jeg.
0: Ringer du fra Ål, du? Ja, du, du får få lød til de, da.
4: Nei, jeg har ringt på flere ganger. Nei, det bolføt, da.
0: Ja, en berre...
4: Utaten per bol?
0: Ja, en utaføt, da. Kanskje?
4: Ja, for, ja, jeg bor da.
1: Det har vel født da.
0: Bor det svaret.
1: Ja.
0: Det helt rett, ikke det?
4: Ja, ja.
0: Men fikk med navnet mitt, det nok så ikke det.
4: Reidar,
0: ja, ja, visst, søren. Åh, jeg visste det vør.
4: ja, ja.
0: Det begynner at det blir sist på kveld, det ser du.
1: Nei, hvis
0: det
1: var sist på kveld I hele kveld, tror jeg.
0: Ja. men, ja. Nå det nå over snart.
4: ja, men det... Da får du ha takk for I kveld, altså.
1: Ja, jeg vil ligge med deg.
0: Takk for at du har vært med.
4: Og så kan vi prate oss ved at det en senere anledning.
0: Det gjør vi helt sikkert.
4: Det kommer frem på.
0: Ja, ja. Men kommer Russland at med.
4: Ja.
0: Ja. Amen. Takk skal du ha for at du var med.
4: Jo, I like måte.
0: God helg, ha det bra. Hei, hei.
4: God natt.
1: God natt.
0: God natt, ja. Ja.
1: Med en Mr. Ray nå da.
0: Nå med en Mr. Ray.
1: Min sin engel.

0: Min sin engel, ja. Med Mr. Ray. Han er jo norsk.
1: Han er norsk.
0: Han er norsk,
1: ja.
0: Innmari flink til spela. Jeg liker musikken hans. Så det, men hva skal jeg gjøre?
1: Det ganske stille, skjønn meg.
0: Ja.
1: Nå.
0: Det var sant. Det var en god idé.
1: Vi tar program.
0: Vi skal lese programmet, vet du. Da må vi finne det på telefonen min.

dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

0: Thank you.
1: Very good.